0: meetrit pikk park, Putukaväil, see oli ideaalpark, rohekoridor. Tallinn sai Euroopa rohelise pealinna tiitli suure...
1: Tallinn hat die Auszeichnung Green Capital 2023 auch zum großen Teil deswegen bekommen, weil im Fokus auch die Vielfalt der Spezies innerhalb der Stadt sich befindet.
0: Sellepärast, et meie fokuses on just nimelt elurikkus ja liigirikkus linnas või linnaloodus.